0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zonna
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa mbija.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa sibi gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wa mija

0: ana, ana musatu. Neziro msanvu, mkaga msanvu, msanvu mu musanvu, msanvu mu mukaga, asatu.
1: Abayambi, mbagalizo kubera obulungi, kukyusa ku bulamu, mweraba.
2: Ubumanirivu, ya nukwe wa

0: Yose mbela metamano kuchena mula naka umuza mbela nechena mula naka umuza tanu na hindi ya mundo ya mtu wabuli chukula mkakezo atikile sasika kubire mwe machako nako chanpuka msiru kera kwebezo mbaja paka sawa nyanga kuku nana kubuza na hindi ya mundo nene onaku wa mbade na kusuma zamini mwenye mwezi kwa mnana mwaka kubibiri mwabiri mukaka mbale tuwa buza kwenye hapa tuta mkato kese mbile mutamba kwenye mkwa kanda kumango zukubu ni mwake nenda mbale zuka machako nako unge virozu na vya tunde mwenda lanji ya plus kone eno mpiti Jibaita budget water base undercoat Endo weribu lunjidala Tua jibaita plascon vina osiriki weribu lunjidala Tua jibaita plascon weather guard Ewe teko se wambira ya abu demona yoto ujibuli hivyo Yoko mkubango jikose kila kubanga itina dala Na njia fempeti mde kule dola mwekena nyeze wabu achikacha wagoro Eda teliko mbira ya abu demona Oba mfufunge jude kubisengo yoza kubuza nebiterere dala Ando mongere mbobe dala baka ita forever Amita mwana tu wame ita pesquare Tua tukunesa fene soke ndo Wimba mungi tukena bukbo ya mbuli na Otumanyi nao mkuku wajikachi wa gubia kabili mwetani marambira kumpawa Katuke baso banga tuambuzi ya chilu chilu chikeza tuliku bantu wa matufu Abube njino musawo ya kuwa gilu kubango uliriza
1: Obunde bobu wakukede koda batu sada kubili moja mwe Kubanga boji ebali njino mchala gwenti lo kusanga mchikubo chengwe ya wanoani Alumla anomubuza konyabo wa sizoti antibulunji nyabo webali kera
0: Ngakwebaza. Bambi, ati mune na telefone wa Masaka.
2: Na aba wala binyini tebagala nyokkola. Nebo arabo mwalanga ye kubirizanga akola.
1: Alabira deranga chama.
2: Chama geru.
0: Na wale wenyini wa Masaka. Abantu kera kumeri mwana aba chitwa dawo banga chi. Otulile sawa satu ko butana jisa chanja.
1: Chitu.
2: Ukanga afumba chanja.
1: No budde wali badde watandise.
0: Ziba ziwera nyana gama ati chencha chide. No tukoko kumukanga no mvuze chencha chali oti chichali mu. Ati ngo bubuda bantu aba ina kusabara.
2: Ina mukwano gwanga ina omu mchala afumba cha yao
0: mukwano gwofe.
2: Ne ya mugamba ati gwe abe mamba lo batali kola toli fumba chai.
0: Ojulira.
2: Watwala ndi chai bamunywela ku mamba. Uli kwa janga ina mwempewu.
0: E walo na babono la restaurant nge kesa nenga siku kesa. Ngebya dale mere bade ina kugwamu sawa bili.
2: Nyeo ruo kubanti enkola ya mu.
0: Enkola ya mu ebie ye miri. Muno vila ono uluwaza ne zuwira satu. Tebana jima alamu ne zuwira taro. Tebana jima alamu ne. Nogena nori eche emele eche gulunga. Yaba de sawe mu. Ojiride kukumi ne mu.
2: Wali wane kundi echifu eche mele eche nate do kuva kundi mekuda mugenda u. Na seti nze sawa ne mbali dakika tano. Okubale na batu mie echeo kuyanga tebana chito.
0: Dakika tano.
2: Inotura nonyika simu na okula che. Dakika
0: tano. Ngori ya wali wakwa mwonda.
2: Imuchufu wenyini. Restaurant.
0: Oba bali bakoye nga wewola onyo.
2: Aliwo. Nga temba benya ku chengi.
3: Waliwe cha kubuzizo tulo. Kati tubulire. Yasuzobi. Yasuzobi. Wano program sekukera.
1: Okay, ekyansuzizo byo nako lwaliro be bantu abakulu abambala obubi nga tayina abaana olusi bazeeko mu kibuga wano kati gwa mulabye ye gwate gwe n'owulire enako Mbana nini nolire ensonyi no we bwala bwala ina abano lusi boli nabo annange
2: abazadde baffe bazadde banaffa abambannange mubene akafansonyi ezengo ezisana nozambalire uwo lusi mubana bo ubujibanga nunje uwo
0: yese brabeta bakuzo msamtana bidi kenda munana kirana mwenda atari mtatu tukubire guko osokubango tubulira muko checha kusuzizo bibi era
4: bahadi
0: kuledi nene
4: Edi hudeno msajo mubaya Agamba chai
0: Tulida diyo gamba zo
4: Nanya ndi bulunji sinagabu
2: Uyewe lafuka nga bale wa saja wanga ya mubango Besi chamanyu kuuna mkona yu Muna huu
4: Ti wala sumuro kugo wa bechogo manyoli watu
2: Nenga nako kuuna muka agale kakia
1: Mkazi ya kaunye
4: Agamba atia mzei kamati
2: Mwe tulimu nango sule yote ya
4: Nage divulunye sanso kuliza kudobo waziri ya mwe
2: Kamina nyomu nangi
4: Mwoyo mchala kutunide
0: Sebo
2: Arezewa
0: Sebo
1: Cha msuzizo
4: Kona vera asha wizi yukakuna mama ubola
0: Cha msuzizo biba asha wizi
4: Cha msuzizo bubile vano Vatu kwa zisandi batatu sasulo Gendo kubavanya no babanja anga Tebaku
1: Okay, Richard Nachiga, Tim Serukera Baba Simbu Deda, Agami Echam Suzi Zobu Biba Biba Boda Bako Miomu Nyendo, Eraba Boda Mbedebe Gende Deza Nyo, Ye Richard Nachigobu Devono, Alimu Nyendo Muku Demisari.
0: Nyo Deza Muku Vuga.
1: Mm.
0: Budu.
4: Budu.
0: Ezo.
5: Wabale kuwele.
0: Kale boso feba tuliza seo.
5: Mukomba ke mkomula msiza.
0: Yes sebo.
5: Yewe swaga.
0: Ye mkuru.
5: Ye jaki.
1: Yes sebo.
5: Awudu minister katika umu.
1: Mm.
5: Ye chansili leo uvi.
1: Notio.
5: Wanya mbati muwagizi wabu. Wabu.
1: Hey.
5: Yeru wakua mnange. Upe sambo mpina mna na. Mnye jaze na hapa kumi metra. Omwana ya mwenye mwenye zaka anaka kekeche sila kanamba munana
1: wakubwa mwabade bate maba mwe wana baza nye bubi nyo chachansa yusiza
5: njaki
1: nyo
5: msoka mwenye yoko maruku manja katu soka angekana akati mbundu ya soko kujeche sika batu kuba goro mkaka kakati mayone kango maruka yete keke
6: Plascon, katifula makage chifechi njirifu, ngogasi galanja aganyiriza, atega wabu wangazi, okufamu Plasconi, okuli budget water best undercoat, Plasconi vina ilo sirike, oba Plasconi weather guard, gulaka tebaket ya Plascon paint, okufa kuduka ya fe, oba ku agent wa fee nali mchitundu cho, Plascon, color your world. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kumatubwa tukidansiyo na. Enuye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo.

0: kuhuliriza webale kulanga na Radio Buddu Radio yomu tuwa ulicho miaka abili mwetano nga tufuruma nju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Buddha 25 Radio yomu tuwa ulicho sawe mupa kabili ezechilo buli wa kubili oduwa buli wiki
1: kuzi ajuma runga buli jo echivina chafechewa chigude wa mazima gebi obufuzi sawe mupa kasawa bili ezole gulo buli wa kubili
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio obufuzi waliwe vitandikibwa wo na yombo mulimu kwa wevize kule misa bili ya galo kujiza bili hembu kwa ni
0: echivina chivya mazima gebi obufuzi
2: omuntu wa galo kumeila moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintisipa ita ekomera gendo chali echi nchiba ita edwali gendo chali echi nchiba ita enta elimbo graveyard bomalo okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amakulu g'obulamu
0: tukwa mu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojisibwanga buli wakubiri sawamu mpaka bbiri ezakawungeezi wano ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo

0: na muliro.
1: Tutani kila mgia ne tuwozi kila mvaibu. Chino chichitulu isoke chapungo mtha mats. The mats. Nga chikutusi mwako. Uganda Bat Limited. Aba kulele batili ya dumu zazi. Eriba deli esigwa. Eriya mirembe jenja ulejaba na Uganda. Kale, bochali ya kadwea yone kulio kumpide ilo. Towe labide dinya dumu zazi. Ama batiga dumu zazi. Gasanga mhadwea zono kwa

Inkwaniriza ku mpeo za jenda mnanaka umoze munana ni jenda mtanaka umoze tano ya Radio Wudyo, Radio Monto wabulijo nyongiro kuboza kugwena aje kumideko mkasera karone mga antunango kula chama nyeo okubira ngu uliriza Radio Wudyo, Radio Monto wabulijo kata kabira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa sibira mkaganida chika tano mpaka samu zinyini nembe nanga mkwere kireza program the mix na DJ Mel bro na biranga kongreo ni ente katekeyo katusika na kaklab yo kakutusika kwa nafa wa starta imoza wa gamba antimu kasara kano za uja dekoda ya starta imozo subolo kubirango nyumirwa no kubirango wa abana be waka esanyo erita gambika iranga wa gamba antibaina kocha no suziri muenda ezaba na bagalo kunyumira kwa tioni mobisera binu vietulimo ngabavude kumasumiru vietualise vya holiday tenga baga antina wa nyumira Miss Uganda mpakezo zichagine dela maso oja kuirangu tako starta imozi makula chikabu na kuroko tisano mpako na kore sande asawa bili zinyini oja kuirangu nyumiru nite kateke ya tenga baga manti nyumiru ane Spanish Liga, Jumani Bondes Liga, Kalabao Cup lije kwangiria Saudi Arabia kwa sani liji ya FIA Uganda ya starta imozi Uganda Premier Liga vyo noja kuirangu ifuna utelev kwa starta imozi baga manti mkasuya kano subscribing kuklasiko wa smart book just kumituare satu mkakaaga osubolo kuirangu wa abomu makage sanyumu visira binu vyetulimu angabana bama la doku beranga te bava kumasomero baga manti family entertainment kubei raisi agenda katikutawiri ya starta imozi kuyo kumpio bagaiba kwe dekode yo basa cho zauja dekode ya starta imozo osubolo kuirangu nyimi rente katika zona angawe zitambula mkasera kano onako uruwa lero amonteka tekeni ya club yo anjagade tugere ku club ya Real Madrid okusoka da club eno jetugenda okubera ngatugira ko na kolwalire eva ku mugwangi ya Spain esangwa mchuga chibaita Madrid okuva ku mugwangi ryo ngazezo mkezo team ezichasenzo okubera successful okwetu Olensi yo nanga zezo mkezo team era echasenzo okubera no mwendo gwa bagizo gwera ko okwetu Olensi yo na anga mukasera kana wenjogerere zo zumbira muri jogwangi ya Spain yo kontiko jibaita Spanish League ranga season ya bidya mkaga bidya abiri musambu ya season ya club ni chukumi abiri mwesato abuchange tani kibu wawo iranga ya season ya club ni yechenda momu kaga yomu diringa nanga bazo zumbi na mchibinja choku ntiko Spanish ya liga ya mala doku berange dam iranga onako uruwa badolomu kaga timu en baso badoku berange baza nye game ya abu ya sosemo season jukiranti basi nkana club weyo bagina masu noku berange ate basi nkana club ya Espanyol ni bagina masu noku berange ate baji team club tevu niko zaribiri kwe mwena kuzume zari abili mwabili mwezo kumu nana omaka kwa bili abili mkaga iranga game weyo yirawi bantujali emituali satu mwenye kumi satu mwabili satu mwabana angali free omsajwe kweta Jose Maria Sanchez Martinez yiramula game yunga goals ebili za club ya Real Madrid omsambio kweta Jude Bellingham yabati bila kugwal mudachi keyo mwenda yogende kumsambio ni signing kweta Kelsey SCP yabati bila kugwal mudachi keye chenda atenga goal emu ya club ya Espanyol omsambio kweta Calatrava yabati bila gol mudachi ya satro bweto game yo club ya Madrid nebaji wangu lila dela utelevu chongiro kula ganti entani kwa ya we ate yaba dembi ya dinakamu na ake dagara na yango na kuru wale ro njagada togere kutimu en orenso nganti watunu lila katale koka cha agende la dela maso irama timu zigacha agaza kwa kuberanga gakula signing zeze njol kagenda kuberanga kafu ndikirwa inakuzo mwezi nga lumo mwezo go mwenda omwaka kwa bili ya bili mukaga era watunu lila club ya Real Madrid yen gega mkwaga amati

0: yabwe ampuliriza molira gobudde buno gego tova ku radio yo muntu wa bulijjo kusawa mwendo jafuna molira amalala nze sonko judi muzukulu wa kisolo kuagaliza kasera kanyuvu akawuliriza ebiddako
1: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano ku radio buju. Esawa, zili muna nezo mtuntu, budde bwa gandalo, webale kuhuli radio buju. Wetu kila kumia kabili mwetani.

0: Wechibuzo chino ansa yeri chi mchala no mwana wobu wala singo buzi wechibuzo chino ansa yeri chi ewo bemuku ungula ani asala o sente ezivudemu bwezina akoze sibwa ewo bemuku ungula ani asala o sente ezivudemu bwezina akoze sibwa na mwechibuzo chineno ngorunda ku ansa zino wa manga nina asa ziri nya waliwo asa ku e eri ku b eri ku c eri ku d asa ku e egambo omwami yeka yasalawo omwami yeka yasalawo asa ku b egamba omwami n'omukyala basalawo bombi asa ku c egambo omukyala yasalawo yeka asa ku d egambo omwami yasalawo kubirimwa ebivaamu sente ato mchala na asalao ebivamu ebyokulya ekibuzo kyabadde kigamba ewo bemukungula ani asalao sente ezivuddemu bwezina akozesebwa ewo bemukungula ani asalao sente ezivuddemu bwezina akozesebwa asa ziri nya eri ku e egambo omwami yasalao omwami yeka yasalao asa ku b egambo omwami n'omukyala basalao bombi asa ku c egambo omukyala asalao yeka asa ku d egambo omwami yasalao kubirimwa ebivaamu sente ate yo omukyala n'asalao kubirimwa ebivaamu ebyokulya engeri y'okuddamu ekibuzo kineno genda ku simu y'owandikira obubaka wa sms wandikayo ekigambo buddu leka wakabanga wandika ansa gy'olonzeeko wobogezene asiri ku A wandika wandisi letter A wobogezene asiri ku B wandika wandisi letter B wobogezene asiri ku C wandika wandisi letter C wobogezene asiri ku D era wandika wandisi letter D ebisegereto biwandikawo awomala wobuke wakawanga otekewe chukula kyo bobera mu kyala wandika wo letter F bobera mwami wandika wo letter M awomere omalowereze message yo obubaka bwo ku mukaga MM5 buwereze ku mukaga MM5 mukaga MM5 message yo ya bwerere akumukutu konna kuboli sindika busindi situkubiriza bachala nababala mukwenyigira munte kateke eno so tukutegeze teka teke eno eva mu kitongole cha Track FM so sindika obaka kumukaga MM5 ngo damu ekibuzo ekyo message yo ya bwerere Radio Budde Love
1: hello
0: wanji angu yes sir
1: kutere vijenzeka ya vla nibira na butungwa kama kwa niko tambule Julius Kake Jako na mtiasa figide ya gayaza nekuwa kono ni chuna ya magwe vila maali ya
0: watia u
1: nekutale zara ye muku inyabwe kumide kwele ugi ya mtu wajumu agala nyo
0: au kai chaka binyo kula chamba nyo kubangu chia kumide ke yo mtu wabodi jo Radio Budde hello wanji
2: hello wale kuwe ni za bidye mbe opno
0: nao kujia kumira ko
2: akira mwusisi wa chapa tiye kanywa kumitako wa habu nera jabu
0: otio u
2: naba juli li zabo naba kuli jeko
0: au kecha kabinyo na ukula chama nyokubango jie kumideke yo mwantu wabuli jio Radio Budde hello wanji
2: yero
0: wanji anku
2: ya kaka duwa ni chako onda
0: iyo boss
2: amudeka ya vla garinda mtongwa
0: nisa
2: kase ndegea za promota mtia wa kaita kwenye party
0: otio u
2: Anke
0: cha kabinyo tumide kwenye saleka yiko gambia kolo tumbu day asakona gama za Addison Sancho msa igwa mani yu tumide kwenye yasini ambazo gambia koli promota mzungu gambia kolo tumbu day asakona gama yenze junior ugambia kolo je kumide kawo mchida kaseke ne mchida mtumide kwenye tumide kwenye wali mchitenge sao ata kumwa na mlezi juta stangu lewe ruka ya DJ mreke mtumide kwenye we ruka ya tumide kwenye wali kabali mkwanzao Emma Plonk tumide kwenye na ukula chima nyo kubango jie kumide kwa tukeze mauli ne atu wali nko mewo necha fechisembe echa program The Mix
3: chitunwe chukusa tuwecha The Mix chigenze chitio The Mix esawa wano ku Radio Budde esawa ziri muende zolwe gulo Budde bwa matia banku webali kuuliriza Radio Budde Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu eno ye Health Tip wano ku Radio Budde
4: okugemesa abaana si kwejalabya omwana mutwale bamugeme kino kijja bayamba okwetangira endwadde ez'enjawulo bagane kulwalirira kwagaliza obulamu obulungi buli kadde

0: bamuyisa mu dressa ko wili wa mami nga bagamba uhuhu kuna chikaziri kumi zokezo kera zawe kumi kawele za kwenye na gambe DJ Metal Blog wili njo ntumide yomu ntu wabili joe bamuyisa mwana mlenzuri cha mzibra imo gambe kulo tumide Ivan kutumide kwenye Brian Nick kutumide kwenye ana ukula chema nyo bangwa jie kumide kungo leo kasa trailers kutumide kwenye njini dala kutu chama nafei ama happy times bagamba happy times kutenge za mgana wangei angina kuzumwe zabili mundana weekend wa njini kuna kuroku tanu wana kuroku tanu weekend wa njini atulia uku chomas mundongo ya reji vairota kwa sa DJ majiko keto subo wana kuroku tanu weekend wa njini fena tukena bela uku chomas mchubuga masaka tukeno banga tupe iranga mwana mlainzi reji vairota DJ majiko keba tukupo mziki uku ingi na nusu mitwale yibiri atenga tebo ya mitwalo asatu ayakalo kupango kwa reservation kwa kusimu 0703 asatu mwe monsavu musatu kuminata nuziro musamvu 03 asatu mwe monsavu musatu kuminata nubaziro musamvu tanu musamvu 03 kaga musatu atano mukaga 0 musamvu tanu musamvu 03 kaga mutana tanu mukaga batina fei aba happy times bakutu sako reji vairota unakuro kutanu au kuchomaz tusubwe ndongo ya reji vairota DJ majiko koku yingi na mitwale biri aletebo ya mitwala asatu unakuro kutanu rawe ikeno afena tukera kupera ukuchomaz atene songa zibonga stambla maridadi sana baba nafei awasu Life Avenue bagaba kwete ndongo ya binyanya festival kurumu kaga kira kuzo mwezi tanu mwezi ogo mwenda umochisawe mundegea utukendo banga tube ilaba chapi ribe ndongo ya binyanya monsiyo na ukuli bazira toni nesuna beni bazene ndongo ya mioyo ndongo ya tereza echibuga na echa alotosu wake tu events jude wajayu sounds RB events mteza guru erango kuyingira nusu mutwalo kumbwe kutigo ka ngenda kuzo mwezi tanu omwezi ogo mwenda omwaka biri abiri mukaga lujabe alunaku ro mukaga rawike jafe na tukira bera okuchisawe mundege ya mundongo yebinyanya festival ambazira tone suna beni baje kupera wonyo na watu kubwa muziki era tukira kubawo nebira bo binji nyo okuva ma company ya genja uru tukere ko fena okuyingira nusu mtu walo kumubwe gutigo ka
1: muziki kongu ya kachibwe kukulekeze sawe sema yo and the mix the mix wano kuredi ya hudu tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio hudu radio yo mtu wa ulijo
2: Loza kumirinda osasanye sanyo katifuna mirinda frute pineapple green apple oba orange oiweyo mumiro obanywa ko mumiro ofune sanyu atoli sasanye jukira buli rosanyuka nense kusanyukirako mirinda osobola mufuna mbipimo omuli miruzi 33 miruzi 5 nepeti eyalita 2 kosa miruzi 3 eyachupe yejirasi buli chupa ya mirinda ebaka kamwenyu mwenyu mirinda smile be contagious it's

0: Bamu isatuisha peja zingagamba Ngagamba luna bea kaiba kono kawele za kwenyeo Ama tina mido kwa gambi kolo tubu depo Mata mzungu gambi kolo tubu de yomu Ntua mjone kawele za kwenyeo kazibwe Kini kicho gambi kori Isaac kusichomu galaji ntumide kwenyeo Timothy Mwana mlenza na laga makwedi nyo tumbu debo Hili yosa msenda gira ntumide kwenyeo Alex Gibson zo gambi kolo tumbu de Senyo ndo suda isi emisamvu Gambi kori DJ Obadia ntumide kwenyeo DJ Promise You Gin ntumide kwenyeo Kusaza Bensov Uganda ugambi kori Sako Falins mna gomba habibi ntumide kwenyeo Waruka gamu sirimo gambi kolo tumbu de Rengao Kabubi Dennis ntumide kwenyeo Shotera Sako na gamba nange kwenye nyo tumbu de Seke kamu ganja ntumide kwenyeo Kakoza Beka ntumide kwenyeo Kansambia Ashireno ntumide kwenyeo Ematanga ugambi ujie kumideko Sako na gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumbu de Njini ya Kalema Big Eye ntumide kwenyeo Mr. Nick ugambi kolo tumbu de Asare Kayunga na ugambi ujie kumideko Peterson Yugeng ntumide kwenyeo Sako mkulu Alison Sancho na ugambi ukuli Cha kabinyo nyini dala Ngena bangu tena waneno Tugena pungu wa magomu mkubo Team Sports Zoku batanga etu Kasikala kuyomu Ntua wali jau Ebi giri zande Ebi sanisa Bicha jabi nyinyo nyini dala I said out
1: Esawa Wano kuredio budu Esawa, zidi kumi ezolwe gulo Bude bwa mayimbula ambuzi Webale kuhuli niza radio budu
2: Obumadi nivabu hiyanokwe wayo

0: wabira abasanyu kuminongu na imu limu kona abasanyu wabira wako zobulunji abalala Saka kwa Arsenal, Odegaard ku Arsenal, Zolis kwa Arsenal, Fabian Luigi ku PSG, Amini Gowori ku Marseille, then Musambi Romano ku Cagliari, then Musambi Okoyo ku Udinese, Fermin Lopez ku Barcelona, ni akati mukabira kabazanyu 11 era bebo. Mugore Musambi Vladimir Falcon wa Lecce ku defenders, Nobero Mendy wa Hull City, Benjamin White Arsenal ne Christopher Aja wa Brentford. Kwa midfielders, Mamadou Sangare, Brentford, Kevin De Bruyne, Napoli, Ryan Sheik, Man City, ne Jack Eisenhood, Brighton. Then kwa rumbi, Rafinha, Barcelona, Florian Thauvin, Lens, ne Ferran Torres, PSG. Captain Kevin De Bruyne, utendesi Enzo Maresca, wa Man City. Kwanga, ezimu kwezo changes ya kwezo za chusi za game na totali. Tuwaga mmaniste badi ya sambo kwa ngulo mpira nge badi ya kulembe duwa mpaka mudachiki ya chinana mwenye neruwa na newa ngulo mpira chari unga wakupa Queen's Park Rangers bidi kumina gumi bidi kumina ebiri mugengo ya wawangu zari jita ito ya mulundi yogo then chawade mwundi kwa kubiri kumatch day one team newe range kulembe duwa mpaka mudachiki ya chinana mwenye newele zamu newa ngulo mpira okufa 92 yali kilabu ya Chelsea yali Chelsea mwujo kila bili ya bili bili ya satu wali basamba Charlton Charlton ya wakule mbira mko paka mudachiki yali ya kina na mwenye nila Chelsea ya gata ni ya haula so Maresca ya bade sportion of course mwili mko risks okusambi so msambi guhi mwili field nola banti nchuka chukazi ya kwezo nazo nazo ya bade sport on so Enzo Maresca wa Man City ya mutende so for our weekend goals are fair abali kwa WhatsApp group ya timu Roni Sports zonda zonda mgeda zira wa muda chikambali wabazo kufako kakati eza sinzo kunyuma over the weekend Anthony Starch walidis ya kwa free kick Sebastiani Simanske wa kilabu ya Rena ya kwa golo nunji Malik Fofan wa kilabu ya Lyon ya kwa golo nunji Giacomo Raspadori wa Atlanta ya kwa golo ya bade nunji nyo Alessandro Romano wa Cagliari then Msambi Francesco Pio Esposto wa Inter Milan ya kwa Baka Hill kwa deka sinzi yo then gore msambi makapubiro wa Atletico Madrid ya badi nunji nyo gore msambi Nilsson Angulo wa Sunderland ya kupo free kick ni kukubani kumulabago wa gulune kutonya wansi ya badi free kick nunji then Akana Chalinoro baba ya kupo msumari ya Inter ya badi golo nunji nyo na ye ngezele gole ya Che Adams wa Torino oh my goodness ya badi golo nunji nyo Che Adams gia kubie ngajupa kila BS Milan goro ya wade ya dala so ya goro ya fair weekend mugoro sanazo nazo tumenye wale chilo tuja kuja tuyongiri nesonga nyinchi tuja kugira kukakatari then of course nukutusako game ya Chelsea ni kilabu ya Fulham ulunako uruha lilo kusisa wanyia eze chilo ngatumba umba match day one ya Premier League mkampeni ya bili abili mwetanu mkampeni ya bili abili mkaga bili abili msambo so nseroni nsign is out.
1: Ebirungi teriku wa maloja agoge gabada gomu mkubo ama uli ya gibi ya msanyo kubamu usio na M10 free of fire funakati ya migana ejisinga kumkutu kwa mpulisiganya okuchia sinze mu Uganda cholino kola downloading my M10 app okutandikira wo wamune ababet katibetika kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono gatolina interneti njiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku Airtelo uba njiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku M10 osobono kwewandisa utandikuwa kusibe mipira ababet we are the best at the game esawa wanoku radio budu esawa zili kumine mwezo ulwe gulo bude buwa mafumba gabi ya gulo webali kuhulidisa radio budu yongiro kukuma ula mwonga bulunji ngoma nyenge di joinzo bukumamu eno ye health tip wanoku radio budu
2: okugeme sabana sikuwe jalabia umwana mutwale bamugeme chino shijaba ya amba ukwe tangire ndwa dezenja ulo bagane kuru alirida kwa galizo bulamu obulungi bulikadde.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Ezimba ya business yonna yesigamizibwa ku ebibya leero n'ebinaddirira. Akaduuka ako kaatandika kaweereza abantu ba lubatu. Oba otandika butandisi, oba oyagala kugaziya business yo, ffe aba Absa tukuwa ensimbi ezikola emirimu, tukuwola ssente okusinziira ku bwetaavu bwo, ate ng'abantu be tukuwa bakutegeera gwe n'omulimu gwo. Kyalira absa.co.uk oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira nooti 800-222-333. Kubanga mu bizinensi weetaaga ekisingako ku mpeereza obuweereza eya bbanka. Olugere lwo kikulu nnyo. Absa. Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku nnamba 4227. Erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Vibe. Uli sa program chakaza. Muchakaza. Esawa soka. Ndekutusi wako. Uganda waraje.
3: Mumiaka jengada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echo kugata wana Uganda. Chitundi bwedi yaba batana uza miaka kome na unana. Nono wegembe nesi.
2: Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Budat 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: na uke football na uwebati ya uregambe abana bani nsiba good life wakaimba kaze kudacheka kumina bideza kigenesa we kumina bideza kaungesi kuna kula inkwari zama sawe yoku media program chakase yenze DJ Danio afi all my DJ majoga kutakaraka tulabaga tulabaga wamba pasaja bagale manga 2026 manjiga njigere basaba tenga gocha yenze dadi wabato kale milioni zibili za duza tuseda kusimi yofe tu zigaba angabu likade buliru na kutu gamati tina chunacho zanyi deko obogena kuiwa ulira sende karuga nyama tu gamati zanyi kaboksi olonda kaboksi kosa gala mtumulala yenaka kulondele kwekerondele obagwaba kerondele kugoga amadia amu nangeze nonze nambanja kumanga yerimu mkisa kwangi yerimu kuka senta akaweda zanyi kati omulodi ya kuwa sento njiga sita bili emutano hashi sita bili emutano hashi londa kuna ambasatu ya wali omulodi guata zanyi angako bagenda kuletera oja kulonda kuna ambasatu ya wali omulodi yao wabolo onda kuguyaria zanyiko ogenda genda direct mubu box obo alonda kaka box akalimu sentezo tekela oba bomalili zao samu pinio omalizo kuteka mupinio ogera kule kangate omukisa gujja weyo joli wangu de obatu wangu de ngambye ntio nyiga sita bili emutano hash londa ko namba 3 omulodi wali awo atazanyangako e yali azanyeko tuite obulambala mpaka mbo boxi tuzanye tuwangule bagenda kugamba ati sampinio na kugambye 12 zikuwo mukisa gwo kuwangulira sente zanya kati wangula kati osasulirwa womba girabo oyogwe bayito mulodi kale tambula tambule fenenso nga sambye para para masivu kwaniza musabu yoku bidia program chakase akadeka kanuke nyinja kale mbodi le chodi fata wera bide miaka 25 radio budu jema zenge wereza chodi fata wera bide chodi fata wera bide chodi fata wera bide Chichicho ulifatu wera bide Mumiaka bilimwe tane ja radio budu Kachikube simu Otukuli ya programu za singo kunyu miranga Mapresenter Obunyomero Wamuna obusanyo bota insa kwera bida Mumiaka bilimwe tane ja radio budu Cholifatu wera bide Mumiaka bilimwe tane ja radio budu Radio yomu tuwa budu
1: Na okay Uja kuita ku 0 msambu 5 2 chenda munana 9 5 0 msambu 5 2 chenda munana 9 5 5 Ngambi enti ita ku 0 msambu 5 2 chenda munana 9 5 5 Nambi yo yedine kwa WhatsApp ya Radio Budu ya Mtu Wabijo era ubuye gara kusindika WhatsApp ku Radio Budu ya Mtu Wabijo kwa sasa nambe yo eri 0752 yebiye code ebisigade ze frequency ya fi ya Radio Budu ya Masaka ne ye Kampala 0752 ye code ezisigade 98 akatonyeze 8 95 akatonyeze 5 frequency za fi ngabo zihulira je namba ya fi ya simu 0752 98 95 Chali fate wera bidde kuyo mtu wa mjoro radio budu. Hello.
2: Owe kade niyo.
1: Wanji.
2: Mkade wangu wa natuweza mungi vodu.
1: Lema lukudi lisa.
2: Buteri vijezeka ya blanibia na utongwa.
1: Ya chukuyo ya chisebo.
2: Chendi fase ya bidde kuyo radio budu ya mtu wa mjoro.
1: Aha.
2: Ni program msao uo.
1: Program msao uo.
2: Ni program mpo mira.
1: Yee.
2: Inamu ya. Mashingweza mwongeza.
1: Ebya dala.
2: Jitata.
1: Nkale buwe bale kuuliriza ndio kupanga tutambula fena program sawo wo kuomera irabo jitandi kabuoti bo yongeza bongeza kalimi radio budi mtu wa jojo liko iyo mtu wa bijo
2: we bale kuuliriza anko
1: we bale kuuliriza
2: yogya ni sebya tude sunga mtegeya
1: esebo
2: we kendi fanga sera ide ku radio budi
1: aha
2: ni program ni jendi kukuuliriza kati
1: program wenu mchakaze
2: esebo
1: ujagala nyo
2: ujagala nyo sijivako
1: chechi singo kunyumiramu
2: Oyino muziki gwo tukuba omwana.
1: Eh.
2: Ogwaka nyinzi mwa kuba zola sijivako.
1: Nkale we bali kujuliriza.
2: Bya utuwele.
1: Eh wow. Kasi nganda babuliza mudala program esingo banyumira kubanga ndaba bi muliko. Atenzi ndi kuchirala nnyo kwanze njagala chi choli fate we era bidde. Njagala omuli echo wali okudide ku radio buddu eyo muntu wabuli jo chogamba ndi sidanzi kandi simbe kuwe chino na chiulira ku radio buddu sidala we nali chiulira fana chiulira awo oba chakati oba chelinge etandika oba wachiulide gulo chenja gala wali kuyo mtu wa bujo radio budu
3: bute mbeme
1: yoliko baba
3: kama tibije
1: yenze sebu
3: uwe kuweleza
1: uwe balo kuweleza
3: haa vuka
1: mm
3: kota beka sanga mchini
1: yenze sebu
3: yenze sebu pastora vidi
1: aha
3: yenze madimu kagama omubaya
1: eee eee
3: kwa wako sinako na inka uri de
1: tu haba dene che siga
3: kwa wako mchini inge
1: mm
3: tuka wakala nye uri wako obeda
1: Bye. Bumo gede kono. Shokano lumalizo kumogela kali mkumbi mpinga. Kani webu zaka kati anjaga zaashi. Mba huli denga mba mbogo gede kono program mchakazi. Ate sinye program jibasi nguo kwa gala wanu. Mba huli denga mbogo gede kono sema alimu kumbi mpinga.
4: Choli fatu wera bide. Choli fatu wera bide. Choli fatu wera bide mumia kabili mwe tanya gya radio budu. Radio yomu tuwa budu. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo. Awaka wasuka kubisange biyimiridde kibera kifoje wewe goma stress no umula mudembe ne sanyu kati ya makago gafule kifo ekinyirivu ngugateka mulanja aganyiriza atenge gawo buwangazi okuva mu plascon tandike nteka teka zo kusigalanji mu makago nga we kwatalanje yesigika eya budget water best undercoat okuva mu plascon enunge webisenge obukumi obumala atenge wangalanga nunji ate plascon vina ilo silike eyo yotenju yomunda olwebisenge nebirabika bulungi olwokuba ya muzigo ebisenge newe biddugala obyoza koboza nebiddamu nebinyirira kati ate plascon weather guard enegumira embeera z'obudde zonna ku bisenge naddala wabweru omuli omusana omungi enkuba enfuufu olukwongera ebintu ebirala ebikosa ebisenge nga n'ekisinga byonna etabulwa nabukugu okusobola okugumira embeera y'obudde yonna era ng'eno tewali langi ejenkana ku katale kati kyalira edduuka lyaffe oba ejenti waffe yenna mu kitundu kyo wegulire bucket ya plascon paint plascon color your world
5: it's

0: agubaita Henrik Mkhitaryan mudachi kechinana mwenyia agemu yondi bajwangula utevu ne golere mukubwerere zendi nakuzome zedi abiri mwenye mwezo go mwenda ya teba goals ali biri mo game dia soko kubera nga atandike ali competitive bali basinkanye club agubaita Nottingham Forest by then bali bachali mu championship bali mu chikope cha challenge cup nga game hiyo bajwangula utevu ne goals ali tano kubwerere yeyongera kubera nga ateka okembera no mutindo gwenjalo ku club ya Arsenal ebanga le badama zinga zinyira club wen abada ise mu mbere yokwira nga webwa nenda gani mpya ezimukumira ku club wen okumala kabanga akawira ko mujuka yotevi nakuzomeza ali satu mwezi go kubiri omwaka gwa 2023 bamwe nda gani mpya mukumira ku club wen mpaka mwaka gwa 2027 then mujuka yotevi ya chusambu ko anekushati namba bali bakomekereza Susan ya 2022 bali bagendo jukomekereza ndi bamwa mujozi shati namba 10 ne okubira nga gwetimbya olufanya okwira ngo msambio gwetaru kastore ira yali amazo kubira nga atambula ogenda ku club weyo ya Galatasaray na yinga ye yali yeti mojo shati namba 3 mutano ni baguwa msambio gweta Alexander Zinchenko okubira nga te gwetimba na yenga club ya Arsenal abadi ya kabasa sambira season zibadde musanvu zimu kozo season azaba data doko mtindo gwenjol osobola kugira ku season ya 2022 2023 yedabe kirampia jasa tumukage jaliji nabati wa goals ali 15 yogira ku season ya 2023 2024 yedabe kirampia jasa tumwetane jaliji nabati bila goals ali mukaka yogira ne ku season ya 2024 2025 yedabe kirampia jasa tumwetane jaliji nabati bila goals ali munanange wamwa mugate ya kabasa sambira mpeji 2028 ya kabati bila goals ali nkagamo 2 bangali yakamalanga azinyira club ya Arsenal bayambye ko kwiranga batu wale kope bienjol omuli ya chikope cha lije cha season ya bili ya limetano bili ya bili mkaka kosa community shiode o wa bili ya bili mwesatu kosa ne chikope cha lije cup ya mwema kukwiranga bagi na kufinals za bili ya limetano bili ya bili mkaka kosa ne chikope cha UEFA Champions League ya mwema kukwiranga bagi na kufinals za bili ya bili mwetano bili ya bili mkaka timu ya Gwangeli ya Brazil ya tena kukwiranga bazingira kapira ya tena kutimu ya buyaba vubuka abali wansuwe miya kabili mwesatu gwani mwaka kwa bili kuna mwena mpaka bili ya bili jiasambili mpeja msambu na batibira goli ya liyemo then bili ya bili mwebili nibamu hita natango kwenangazinya kwa timu inkuru ya kabati sambile mpia jili ya bili msambu ya kabati bila goals return msambio nukweta Gabriel Martinelli msajja mfombo ya soka nabera mkwano ni mchalawe gubeta Isabel Rousseau omwezo gole gokusatu mwaka gwa 2025 na mteka kwa kankusibi dao iranga achali mugole inakuzo mwezi nga 2008 mwezo gomu samvu omwaka gwa 2020 bafu mbili kwa na mbutongole na yengo omukolo tegwali gwalukale bagu kolanga gwankukutu agubage twali isogo kubera nga gwali private gwali koko ba mikwano akosana abenganda ya msambio nukubaita Gabriel Martinelli tulinze tulabe club ya Arsenal bana mte nagenda ku club ya Al Hilal ya msambia nakiriza okubira nga zinyira club yo oba yacha yagala okubira nga ten yeko mira mu Bulaya tulinze tulabe anayengo mtende suwe gweta Mikel Arteta ya mula gadanti ye taina teka teka ze Susan ya bili ya bili mukaga bili ya bili musambo Sylvia Sabrina Gimanya nkwa galiza kaunge za kalonji tova kredi ya budu oba bye.
1: Musanyi w'olunaku. Uyu yabadde musanyi w'olunaku. Mukugwa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wano ku radio Buddu. Esawa, eriyemwe yakawungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza radio Buddu. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli jo inzo kukuma muu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Okugeme sabana, siku eja labia. Omwana mutwale ba mugeme, chino shijaba ya amba ukwe tangire ndwa dezenja ulo, bagane kuru alirida. Kwa galizo bula mubulunji bulikade.
1: Eyu yebade Health Tip, wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuidibe, sukule katuondeka, oo muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza, mchakaza. Eno yesawe yokusatu, wano kredio Buddu, radio yomu tuwabulijo. Kwe tukina kumia kabili mwetane

0: Baba Charles Mwagala Sanchez na yagabane kasta mugobye iyo kasta fatwade golo golo ni over vetu mubanja acho mwebachanda joni mubone boni nebya mfe usaja tuwade central yi wama Sanchez okulanga bote kubanga kati fe bisere bisinga vetu veda munange tutumie over tutumie golo golo sukulanga bote wade Fetu amuteka yonga mbega mwache mutamanyi mwemudamu mwone mwone Fetu watu wakarali golo golo ni over Je mbega wafejari Mukabibi wa mwemwone mwone mwone katulia se
1: Tu Aya tumle mamariko tumle maeja
0: Sijia mkwa atako we saka mtu wa percent ate mkwa atako mba mfachi

0: anyway, the Gorogoro over there. Oh, yeah, sent us as he was a Chidan Oboko and Gomuata go with Kishiam. Eh? Because in Bandi, we band get Kiam. Pagat chills over you now over your navy, it was over. It was a Gorogoro, go be. Taringa munywanyi we owa Manchester United. Yes, since a parent and turned up bali ne bali which into Shakos over the weekend, Kubanga, Fiawaka, Papalatina, and Chimichuam Ganyu Dwamu. Tayakos over. Tayakos a Goro Goro. Yam what a double chance, Taina Chiakose. Tayago, ye. Mani chewakoze kubanga sinu yali ya wangu luna kura Friday ngamulimu kaba mtuwabali basi wakatambula kabu wada sinu wini awade mani wini agize akawa awade kila pia mani sinu wini chichi ke wakoze kiki onabotia gwe atako wa kiboko umula musizo ni emusizo ni dako kiboko nezidamu neziku kuata kiki chimwe yali asembo baku bamulu kumine nasavu muena 1974 doza wakundi bebali wa bachanda joni nga inemi ya kanga kumi 1974 timu yaita mkakunta ngeva wansi omanyi munange wena kubisekerwa katusoke tusekemu kwecho magwaya chiyakoze bwe yakutemusami mazolowi namukwata namunywereza dala namukwata squeeze ate wotumala kusekamu kwa malafu nene kibokoze wabadomu nyweza ake kujo kunyweza wapo ni tisato nyweza
1: no kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Bwetuma loku mwenye wa mkoro wechi atema kwa yoga bane chivoku chichu chaga sechi kumbani. Chajonge de kochi. Adengo la bibia kwa sigu musebili ngo chikole la dalo mundi omulala. Wakuba pogu bateke kumu, wakuba pogu ba engato kuliso. Adenge cha Maguire. Ugendo kuba pogu ba teke kumuliso. Wasoka chikola kone muo mapa. Unosoka no wani kwa kukuru. No kuteka mbanga no kuza wansi. Butuwa ingira game. Teke ya kwata pogu ba kufesi ye. Maguire nedda. Maguire mtu atandikireo kuoleleza. Ngochikozo chidingana. Teke jika kuwa Pogba newareta no musawo. Ozobi dingana wakwata wazanyi mbobe njini wakwata wabanyweza. Nga wakweza kumusami mazolo we. Tukudifeni nga tutiaka mkube chiboko. Kasa tulikudewa nunada mwama gezi. Kumagoya nsaze emu. Yetaka mikone ebili. Neda mikone ebili.

Sonjagala pera nga mategeza kwa nchiyo nako urenkia. Habana baga dopira mune watu wa stori. Zojabu funo kwa kusisa watane zoku macha. Pake kama kizijibu jok pera nga uzibira. Tubetinga na kwe gendereza. Tubetinga chijia mwansawo ya fe. Tewe wola to singa bintu vio. Sveche chijia mwansawo ya kazanyoka kunyumire. Wiki ya mipira Chiboko yoke mazo kunoga timu zijazi. Baja kutere mpola.

Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulungi, bado mbuze konyo. Embera ambie yo. Mwana, tubu manya kuwesige katonda, bulichimuchi nja kutereza. Nange kwentu wenarichi. Wola bazine sigala neza mwa manyi nti nja kuwangula. Atina uja kuwangula. Mo, easy church boy gemanya.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe ntyo bwe nali kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.